0: Uvaženi, cenjeni i poštovani slušaoci Radija Mladost, emisije na srpskom jeziku, dobro vam veče. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja. Slušate nas na kanalu K. Program emitujemo svakog četvrtka od 20 do 21 čas na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 i područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Program emitujemo i putem interneta www.kanaluka.ch, a informacije možete dobiti putem naše Facebook stranice Radio Mladost.
1: Das Radio Mladost sendet jeden Donnerstag um 8 Uhr am Abend ihre Sendung auf Kanal K in der serbischen Sprache. In der Sendung hören Sie einiges über die serbische Kultur, zahlreiche Serviceinformationen sowie gute Musik. Unsere Sendung wird von Anđelka Krasojević, Milijana Božić, Zoran Mihajlović und Milena Vasić verwirklicht. Bleiben Sie die ganze Stunde mit uns.
2: Dobro veče, uvaženi slušaoci emisije na srpskom jeziku. Najpre da vam od srca zahvalim u ime cele redakcije na prelepim i korisnim komentarima. Oni su nam podstrek da se družimo i dalje i da pravimo bolje emisije uz vašu pomoć i vaše želje. Večeras, po prvi put u našoj emisiji, Daliborka Šišmanović-Kepčija, predsjednica Udruženja srpskih pisaca Švajcarske, sa njome vodi razgovor naša članica Milijana Božić. Kulturno udruženje Nikola Tesla iz Bodense, iz San Galena, organizuje predstavu o Nikoli Tesli i u Sad Galenu i Cirihu, ali i predstavu sa Mimom Karadžić, Anđeli. Detaljnije u nastavku naše emisije. Festival evropske umetnosti po prvi put održan u Skupštini Srbije. Organizator, između ostalih, profesor Svetlana Matić iz Beča. Rubrika koju volite, ljubav, večita inspiracija i večeras sa svojom autorkom Milanom Božić, a stižu nam i vesti i rubrika Srbijo, dobroveče od istog autora. Tu je i tekst preuzet sa portala Rasejanja Info na temu Srpski jezik u fokusu u Trnavi. Naravno, bez Milene Vasić i njenog sjajnog kazivanja iz duše za dušu, ova emisija ne može da prođe, a tu je i dobra muzika koju za vas bira naš moderator Zoran Mihajlović i koja vas za trenutak vodi u ratni kraj. Dobar prijem, žele vam Zoran, Milijana, Milena i Anđelka.

Radio Mladost prati rad Udruženja srpskih pisaca Švajcarske. Udruženje preko dve decenije okuplja autore lepe pisane reči koji žive i rade u Švajcarskoj i na taj način čuva naš jezik, ćirilično pismo, našu bogatu kulturnu baštinu. Udruženje svake godine izdaje godišnji zbornik za veštanja. Uskoro je promocija zbornika za veštanja 2026. Tim povodom naša gošća je predsednica Udruženja srpskih pisaca Švajcarske, gospođa Daliborka Šišmanović-Kepđija. Daliborka je aforističar i satiričar, dobitnica mnogih priznanja, ali i prestižne nagrade Radoje Domanović. Članica je Beogradskog aforističkog kruga i Udruženja srpskih pisaca Švajcarske, čiji je predsednik. Objavila je dve knjige aforizama, Predstava o životu 2015. i Bez felera 2024. Njeni aforizmi prevedeni su na nemački, engleski, ruski i makedonski jezik. Što bi bila najava naše gošće bez njenih aforizama? Pa da čujemo par aforizama. Daliborke Šišmanović-Kepđije. Ne mogu svi za govornicu. Neko mora da ostane u publici. Lako ćemo do cilja. Samo da nađemo polaznu tačku. Sačuvali smo poslednji atom snage. To nam je jedina zlatna rezerva. Piroman voli da je u žiži zbivanja. To ga dodatno pali.

0: Dobro veče, Daliborka, i dobrodošli na talase Srpskog radija Mladost.
1: Dobro veče, Milijana, i dobro veče svim slušaocima Radio Mladosti.
0: Udruženje srpskih pisaca Švajcarske stoji na braniku naše bogate kulturne braštine, naše tradicije, našeg identiteta. Pa recite nam, recite našim slušalcima, šta, koje su to aktivnosti koje su dovele do toga da se može reći da Udruženje srpskih pisaca Švajcarske stoji na braniku naše tradicije, kulture i našeg identiteta.
1: Evo, odmah na početku moram da kažem da naše udruženje postoji 23 godine, što je očigledan pokazatelj da ima i vrednost ono što radi i da traje i dalje. Najveća u stvari naš zaštitni znak udruženja kao lična karta, što bi se reklo, je zbornik radova koji izlazi jednom godišnje, koji se zove Zaveštanja. Ove godine je izašao 22. po redu, a pored godišnjeg zbornika u ediciji našeg udruženja izašlo je

0: su i dve dvojezične knjige kao i dve antologije. Tako da možemo da kažemo da su naši članovi vrlo vredni, da pišu i da svake godine objavljuju svoje radove u zborniku zajedno sa gostujućim autorima iz Matice i iz Republike Srpske.
1: Šta za vaše članove znači učešće u jednom zborniku za veštanje?
0: Znate kako, nama je jako važno da ne zaboravimo srpski jezik i naše pismo, ćirilicu, tako da svaki od naših članova prvenstveno stvara iz nekih ličnih razloga, iz ljubavi, neko iz hobija, ali prevashodno, znači da se ne zaboravi srpski jezik i ćirilica. Zato i organizujemo i književne večeri, promocije, razne susrete pisaca sa udruženjima iz okruženja. Sve sa ciljem da se ljubav prema pisanoj reči prenese i na naše mlađe generacije, koji ovde jeli, rađaju se i odrastaju i žive na području gde se ne govori srpski jezik.
1: Koliko znam, svaki primerak vašeg zbornika za veštanja nalazi se u Nacionalnoj biblioteci u Bernu.
0: Tako je, Milijana, dobro ste informisani. Znači, sva naša izdanja su u Nacionalnoj biblioteci u Bernu, ali ne samo u Bernu, u Cirihu, Ciriška univerzitetska biblioteka takođe posjeduje obe antologije našeg udruženja koji objedinjuju radove od 2003. do 2025. Tako da smo zaista ponosni jer ostaje u principu i trag svih naših autora u zbornicima od trenutka osnivanja pa sve do danas. Znači, svakako će ostati kulturna baština u zemlji u kojoj živim.
1: I zamolit ću predsednicu Daliborku Šišmanović da najavi promociju zbornika za veštanja 2026.
0: Da, sa velikim zadovoljstvom mogu da najavim promociju našeg 22. zbornika za veštanja 2026. Koja će se održati 4. oktobra u Kilvangenu, to je kanton Argau, sa početkom u 15 časova. Očekujemo naravno i velik broj gostiju iz Nemačke i iz okruženja, tako da verujem da će da bude veoma uspešna.
1: I za kraj, imate neku poruku za naše slušaoce koji širom sveta?
0: Pa naravno, pogotovo za zemljake koji su u dijaspori kao i ja, želim da podstaknem da i oni takođe neguju srpski jezik, da pišu ćiriličnim pismom i da to prenose jel, na svoju decu koja odrastaju daleko van matice, jer dok god postoji jezik i naše pismo, mi nećemo kao narod izgubiti identitet.
1: I na kraju želim da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu, na učešću u ovoj emisiji i da kažem da mi je velika čast što sam delom svog stvaralaštva ostavila trag u vašem zborniku za veštanja. Također ovom prilikom želim da pozdravim i jednog od prethodnih predsednika vašeg udruženja, Savu Ilića, koji je bio i učesnik na našim poetsko-muzičkim večerima koje smo organizovali u Valjevu, koji se dva puta odazvao i čije stihove često emitujemo i slušamo na ovim talasima Radio Mladosti. Takođe, želim vam puno uspeha u daljem radu udruženja, kao i članovima udruženja Dobro zdravlje i Dosta inspiracije. Vama lično želim puno uspeha u daljem radu.
0: Milijana, hvala vam od srca na ovim divnim rečima i zaista zahvaljujem se na učešću u našem zborniku. Nadam se da će ova lepa saradnja koja je počela da traje još dugo, dugo. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Hoće svakako, veliki pozdrav, do slušanja.

Kulturno udruženje Bodenze nam šalje ovu informaciju. Poštovani prijatelji i ljubitelji pozorišta, pred nama su dve potpuno različite pozorišne večeri. Prvo, snažna i emotivna priča o Nikoli Tesli, a zatim luda komedija sa Mimom Karadžićem, pa da čujemo kada će sve to da se odigra. Ozbiljna, emotivna, pre svega kvalitetna predstava o Nikoli Tesli, ispričana iz posebne perspektive kroz oči njegove majke Đuje. Priča o geniju kojeg poznaje ceo svet, ali o čoveku, sinu, porodici, odricanju i ljubavi. Ova predstava održat će se u Goldahu petak 23.10. u 20 časova i u nedelju 25.10. u 18 časova u Cirihu. A zatim Mima Karadžić u komediji Anđeli. Potpuna promjena raspoloženja. Mima Karadžić, Goran Šušljak i Aleksandra Volanović donose nam romantičnu, crno-humornu komediju ljubav, prijateljstvo, neočekivane situacije i mnogo, mnogo smeha. Ova predstava održat će se u Cirihu u petak 16.11. u 20 časova i u Goldahu subota 7.11. u 19.30. Ukoliko više želite da kupite ovu kartu, idite na naš portal Kulturno udruženje Bodenze.

A u rubrici Ljubav, večita inspiracija slušamo jednu kratku priču naše glavne urednice Anđelke Krasojević. Jesen. Stiže i jesen. Nije pokucala. Samo je jednog jutra Ana otvorila prozor i vazduh je bio drugačiji. Mirisao je na mokro lišće i na dim iz daljine. Drvo ispred njene zgrade, koje je cijelo leto bilo zeleno i bučno od ptica, sada je stajalo tiho, obučeno u žuto. Skuvala je sebi čaj. Prvi jesenji. I prvi put posle mnogo vremena nije žurila nigde. Leto je za nju bilo prepuno čekanja. Poruka koje nisu stizale. Planova koji su se raspali. Mislila je da će zauvek ostati u tom letnjem nemiru. A onda je došla jesen i sve je usporila. Uzela je stari džemper, onaj mekani, i izašla napolje. Lišće je šuštalo pod nogama. Svaki korak je bio glasan i njen. Sela je na klupu u parku. Ljudi su prolazili sa kišobranima, a deca u čizmama skakala po baricama. I shvatila je. Jesen ne uzima. Jesen samo skida ono što više ne treba da bi na proleće moglo nešto novo da poraste. Nasmešila se prvi put iskreno posle dugo vremena. I nije joj bilo žao leta. Bila je spremna za jesen.

Festival evropske umetnosti po prvi put održan je u Skupštini Srbije. Organizator, između ostalih, je bila i profesor Svetlana Matić iz Beča. Baš je lepo videti ovakvo okupljanje ljudi koji svojim talentom, radom i podrškom čuvaju i stvaraju ljubav prema umetnosti. Takođe, lepo je kada iskusni i ostvareni pesnici pruže podršku mladim talentima i pomognu im da naprave svoje prve velike korake. Katja, kao najmlađa među njima, može biti ponosna što je okružena ovakvim ljudima. Čestitke svim na učešću od Srpskog radija Mladost.

0: a u rubrici Srbijo, dobroveče, slušamo pesmu Jesen Vojislava Ilića.
1: Kogorda carica i bajna sa snopom zlatnoga klasija na polju jesen stoji. Sa njene dražesne glave lisnatih vreža splet čarobno spušta se dole do same mirisne trave. Puhorom posud grozdu jednoj podigla ruci i slatko smeši se nanj. Pitome i blage ćudi priprema ona sad spokojne večeri i dane i žetvu bogatu nudi. Kako je mamljivo sve. Na starom ognjištu mirno puckara crvenkast plam, kad magla pokrije ravni i vlagom ispuni zrak, tu prošlost vaskrsne drevna i gatke vremena davni. I pozno u tavnu noć razgovor spokojno bruji, dok dremež ne svlada sve. I strasno šaptanje tada kroz mirni prošušti dom. Ali to gubi se brzo i san lagano

Dragi slušaoci, koliko često osjećate krivicu? Možda zbog nečeg što ste uradili, a možda zbog nečeg što niste uradili. Ili možda zbog nekih izgovorenih reči ili zbog neizgovorenih reči. Verujem da znate na šta mislim. Ne znam za vas, ali ja umem vrlo često da okrećem tako neke stvari u svojoj glavi. Poput, a joj, što nisam ovako ili što nisam onako. Pa mozgam i mozgam i mozgam. I šta mi je to sve do sada donelo? Samo neispavane noći i možda glavobolju ponekad. Ali to zapravo nije ništa dobro, zar ne? Zašto vam sve ovo pričam, dragi slušaoci? Pa zato što svi mi umemo zbog nekih, da kažem, sitnica, sebi da upropastimo dan. Zbog jedne malene crne tačkice, jedne pogrešne odluke ili izgovorene reči. To što je bilo, bilo je. Za prosutom mlekom ne vredi plakati, zar ne? Ali šta možemo umjesto toga? Mogli bismo da donesemo novu odluku, da ponovo popričamo sa osobom koju smo možda nesvesno povredili ili da kažem osobi preko puta nas ono što nam zaista leži na srcu. Dragi slušaoci, od mozganja o prošlosti nema lebac, ali ima mnogo toga u nekoj promjeni koju napravimo danas. Zato danas nije pitanje šta sam mogla ili šta sam mogao drugačije da uradim ranije. Već je važno da se zapitamo šta mogu da uradim danas? Šta mogu da uradim sada u vezi toga? Razmislite, šaljem vam od srca puno ljubavi, iz duše za dušu, vaša Milena.

I to bi bilo sve za ovo javljanje, uvaženi slušalci naše emisije. Nadamo se da smo opravdali vašu pažnju, a do narednog slušanja želimo vam dobro zdravlje, puno pozitivne energije i lep predstojeći vikend. Emisiju realizovali Zoran Mihajlović, Milijana Božić, Milena Vasić i Anđelka Krasojević, urednik Srpskog radija Mladost. Laku noć!